postoji jedan čudan lik. Kaže, misto radnje, disco klub, svira narodnjake. Priče meni, drago mi je Ante. Plešete li, ne bi fala, rađe bi se udala. Može odmah curo drago.

sam u ritmu tehna izvijala bok, Ante mi se rastužija, reda štok na štok. Odvaži se, priđi u kuhinju, kaže, slušaj, molim te.